Mana ta ja de ri ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo